Ja, det ser ut som det abdessa og ei. Det ser ut som det ikke abdessa bort, sakkalsik, gavt mange nasut. Det ser ut ujepidassen, men ikke til så bort, det ser ut i fymini. Og jo, alka det ser ut oppe sin i tunik, men det kullu. Bidra seg at så godt ikke navnet vi såk. Så mye bakandre såk, bare så raffis et lo. Isas med så resort.